Fa fonga mai ni se upu mai fionga pa ia le tua. O le amo mai le evangelia pa ia Mateo. O lona mata upu eiva. A mata ona fola fola mai le foi upu mua mua. Fa angata mai le foi upu e valu. Evangelia pa ia Mateo o lona mata upu eiva. Fola fola mai le foi upu mua mua. Fa angata le foi upu e valu. Ona maliwa elea o Yesu ile vaa. Ua maliwa tu ile tasi tu. Ona oo lea. Ona oo lea ilana lava ai. Fa autofoi. Ua lato au mai ia te ia le tangata supa. Ua ta oto ile muenga. Ua sila fia foi Yesu lo lato fa atotua. Ona feta laia tuaile o ia ile supa. Lo watali ie ina fa aloto tele ia oe ua fa mangalo ina uangasala fa autofoi ua fa pia ifo nisi ole autusi upu yo lato loto ua fa ifaile neitangata ile atua ua sirfia Yesu o lato manatu ona fa peatu le oia se ale mea ua manatu natu leanga ai yo oto loto awa po ole fea e fa ingofie Po ole fai atu, ua faa maangalo ina uangasala. Po ole fai atu, tula ia inasa vali. Ai peitai, ina ia iloa e outou o iai le atali o le tangata ile lalolangi le pule faa maangalo ai angasala. Ona fetala ia tuaile o ia ili supa, ina tula ia, ina ave lo muenga maalu ilo fale. Ona tula ia ile o ia, waalu ilo na fale. Wa iloa ele motu o tangata, o na taufa iofo ai lea. Wa lato vivi iatu ile tua, le ua foa ina maile pule, faa pe nai tangata. Faa munia maile tua ala ili folfola ina ala na fionga pa ia. Tupu mafua i ayo finangalo mo tato faa mwemwea na fionga faa uina, maile evangelia pa ia a matayo. Geri soe, ia vi ia oe.